što ne ti kažu, a deka je vreme da se zaljubiš u mene. A mene ne mi je dobro, kako do se, a ne se seti. Od tebe facava mi sveti, da se slika me mi veti. A u sliki veme nema, radi tvoja ta dilema. Mene filmot mi se seće, izgleda

0: I za mladi i za stari, Solarelli radio komentari.
1: Ja sam Nikola Stamenkov od Kočani.
2: Koja muzika za tebe je vistinska muzika?
1: Ja ako si fanam ženska, samo turbo folk ja teram da slušam.
2: Dobro, a što misliš za soul muzika? Sakaš li soul muzika?
1: Nema šo ti tako na men da mi puštaš. Pušti nešto turbo folk majko mu stara.
2: A što je spored tebe soul muzika?
1: Daj nema za vrkaj, pušti nešto turbo folk majko mu stara. Ne bila taka se.
2: Sakaš li da gi pozdraviš slušateljite na misijata Soul Rally na Kočanski?
1: Abe ja ženska ki fanam samo turbo folk ima da sluša. I točka, nema šo tuka.

Ivanovski, će vi kažem jasno i glasno. Soul Reli, emisijiće prvoklasno. Aj još jednaš. Soul Reli je emisijiće prvoklasno.

0: sol reli govoranci bez međunarodni sankcije.
1: I pa, brate mile, ja sam ti tvoj drag kolega Metro Čepreganov. Ovo je naš prv hit v novata godina. Mnogo dobar hit i mnogo mi se bendisuva. Mnogo bavi zborovi. Znači, to je bil nekoj maso, najgolema prostata i bil spremen sekoš za zrelo debata. A maslava mu na Boga veli, oti ženite go mnogo slavile i će go čekale siromaškite sve do groba за да му нешто подарили, за да му раздават, нели?
2: А каков е насловот?
1: Насловот се вика Простата.
0: Много романтичен наслов.
1: Много романтичен наслов.

0: 10 i 25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Svoja ekipa, svoja prikazna. Igraj se.

0: Bikini, monokini, plaža. Spremni? Kostimi za kapenje što nosat samodoverba. Tvoj stil, tvoja energija, tvoje to leto. Sara Fashion, that summer feeling. Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide. 10 časov i 30 minuti. Zajedno so Grekos i Mlek.
1: Za momenti na uživanje so autentični od grčki tip na jogurt. Grekos. Počustvuvaj go bogatijot i kremast vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus. Na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Mojot Mediteran.
0: Antena.

0: on antenna.
1: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
2: Своя екипа, своя приказ. Играй секој